Poljubac bez spavanja, to poimek. Piva za mamoru, to je pravi lijek. Krivuda cesta i nov Opel rekord. 100 švajpika dnevno je sarajevski rekord. Na, na, na, na, na.

0: i nama glavu položiš. Husein Hasković.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: والاحباب جرحوه هم تنوا فرحوا غنوا.

tvoju breskve nežnu i sramežljivu, setno sivu, nepogrešivu. Roze nađoh med starim pismima, modru vrpcu nad teškim mislima, ukra